0: مشركون. ايش مشركين؟
1: وكفرنا
0: وكفرنا
1: طبعا وكفرنا
0: وكفرنا بما كنا به مشركين.
1: تنتهي.
0: فلم يكو ين
1: كان يكو ين
0: فلم يكو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
0: تهنئة تهنئة.
1: أمين. Terbaik terbaik.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah atas bimbingannya tu. InsyaAllah kita nak terus bersama-sama dengan rakan kita pula, pendengar kita di talian 04210739. Kita nak terima pemanggil kita yang pertama Ustaz.
1: Cinta, silakan.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Ustaz Zahri.
2: Ya, saya Ustaz.
1: InsyaAllah. Awai dapat eh.
2: Alhamdulillah. Awai rezeki dapat awai.
1: Rezeki, ya. Sila, sila.
0: Silakan Ustaz Zahri kalau dah bersedia. Okay.
2: Ya, okey. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Kita semua hari ni ayat 82.
1: Ya, betul.
2: 85. Okey, baik. Jadi agak ni saya kena tengok juga ni. A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
1: Yeah.
0: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
1: صلح صلح ulang balik صلح bari
0: سأزهري الكافرون
1: سأزهري ada kesilapan bari study ini بأسنا صلح بأسنا ulang balik فلم يكن ينفعهم
0: فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
1: yeah.
0: سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
1: صدق الله العظيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Itu dia pemanggil kita yang pertama, Ustaz Azhari. InsyaAllah kita nak terus terima pemanggil kita yang seterusnya. Yang ini pemanggil kita yang kedua di 0421073389. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sampai talian.
3: Ya, Muhammad Zul Alif. Saya tanya Musa
2: Kedah. Hujur-hujur dengar suara pun. Oh, ni baru je lah, InsyaAllah. Faham, ya, Ustaz Azhari? Amin, Alhamdulillah, sihat. Ustaz Zuali, macam mana? Sihat kah?
3: Sihat, walafiat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dengar suara pun tahu dah. Semangat. Eh?
3: Baru sudah makan ni.
2: Oh. Patutlah.
3: Ya.
2: Keliar. Jangan belok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alif. Ustaz Zuali.
3: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. أفل